vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Visoka kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

je veća nego more. Šta niz verze on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nima sa sredi iskrcaj.

0: mene nećeš. A krenut ćemo nekako od Vibera.
1: Ko nema dva života, pa nema ni ja. Neću za njom tugovati.
0: Hajde, budi dobra, hvala najljepša. Prvi je glazbeni odabir, hvala i vama.
1: Nema dva života, pa nema ni ja.
0: Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Mala. Hvala.

0: ponovno idemo se javljati na vaše pozive, odnosno idem na 0425055505 da čujemo. Halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Može još jedno?
0: Naravno, recite.
1: Dajte meni pismo Nemoj biti srce kamena. Može?
0: Mhm, dogovoreno.
1: E, hvala ti puno i lako ti noć, ili?
0: Hvala i vama, drago. Laka i ugodna vam noć.
1: Hvala ti.
0: Bok. Dakle, 0425055505 je broj, a tu su naravno i poruke. Pa kad smo već kod poruka, pozdrav, molim vas od Zečića, najljepša žena, hvala. Halo.
2: Bok, Erika.
0: Pozdrav.
2: Može li sudbina?
0: Naravno.
2: Hvala, laku noć.
0: Hvala i vama, laka vam noć. I lijepi pozdrav, ide Mirjana Bajzec i sudbina. Halo, halo. Halo, čujemo li se? Ne, pa idemo na idući poziv. Halo, dobra večer.
3: Dobro večer, gospođo Ivana. Zovem iz Gornjih Kistenja. Lijepi pozdrav svim slušalcima. Ma gdje oni god bili. Vama isto lijepi pozdrav vašim slušalcima, ali ja bih htjela pesmu Zagorski sam veseljak.
0: Može, može.
3: Lijepi vam pozdrav, ugodnu večer i sretan put kući.
0: Hvala vam puno, ugodna večer i vama. Do slušanja, bok bok. Idemo dalje. Halo? Ili ne? Idemo svakako dalje. Idemo čitati vaše poruke, dragi slušatelji. Dobra večer, Erika, molim vas sve zbog nje. Zečić, hvala lijepa, može. Dobro večer, Erika, može pjesma I tebe sam sitka fano, lijep pozdrav i ugodna večer, kaže Mario. Mario, pozdrav. Halo. Čujemo li se? Dobro vam večer. Halo, halo.
4: Dobro večer.
0: Večer.
4: O, pa konačno da sam vas dobro.
0: Eto.
4: Kako se zove, za moju zaročnicu Paulinu, sretan rođendan. Njoj, i ako može pjesma Zašto zatvaraš oči dok te ljubim.
0: Zašto zatvaraš?
4: Pozdrav mene, Mihi, Paule, dečkima Prašmicu na Kruavu i to je to. I vama u studiju režije.
0: Hvala vam puno, lijep pozdrav vama. Hvala. I cijeloj ekipi.
4: Bok.
0: Bok. Halo? To je sreća, jel? Idemo dalje, ništa za to. Može pesma Dvije djevojčice za Roberta ispod gorja. Pozdrav idu tebi, Erika Borni, Kristink i Almiri, dragi iz Novaka. I svim slušateljicama najbolje gradje Sjevernog FM-a. Tebi, Erika, želim sretan put do kuće. Još jednom hvala, Robert. Beba Malena, pozdrav Strini, Katici, Loreni, Damiru i susjedu Jopiju. Tako piše u poruci. Halo?
5: E, dobro večer, drage se opet tukne iz telefona. Ja bi ovoga u Cvrda Travo Zelena mogli, jer točka ne bilo svirano, ne ste imali neki problem.
0: Da, da, da, može, odsvirat ćemo sad, evo, može.
5: Ajde, ja sam vam puno za... Lijepo, znako, znači, ajde,
0: lijepi pozdrav. Halo?
6: Dobro večer.
0: Dobro večer.
6: Vlade, znate kje žurnao?
0: Pozdrav,
6: Mladen. A imate sad želje?
0: Imamo, imamo, recite.
6: Može, sve su se ove vratile sa juga.
0: Ali mislite laste, može. Dogovoreno.
6: Pozdravljam vas u društvu i režiji.
0: Hvala.
6: I kompanija je Tito Gori, Gori Mušić, Mušića, svi.
0: Lijepe pozdrave idu i vama.
6: Tako je, no, no. Dobri je, hvala.
0: Do slušanja, bok, bok. Halo.
7: Dobar večer, Erika.
0: Dobar večer.
7: Ja bih morala pjesmu Prepoštivam svoje uživam, ako može.
0: Naravno.
7: To je za Roberta i za mojega supruga.
0: Lijepo, može, odsvirat ćemo.
7: Lijepi pozdrav vama, kolegicama, Borne i moje obitelji.
0: I lijepo pozdrav i vama.
7: Lako noć i sretan put do kuće.
0: Hvala vam Ljiljana od srca. Želim i ja vama laku i ugodnu noć i čujemo se.
7: Dobro, u redu, hvala.
0: Bog, bog.

0: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.
1: Slušaj dobro, 3, 4.
2: Jedna jama među nogama koja triva svima nama, travo zelena. Ajde, šišaj.
1: Jedan čo...

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Idemo
0: Bona.
1: Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.